0: patito de Weston Key en Gresham ya tiene todos los Kias 2026 listos para probar. Llama hoy al 503-676-2210.
1: El Barbas Night Flea Market, la nueva pulga nocturna en Portland, busca nuevos comerciantes que quieran emprender o hacer crecer su negocio. Llamen hoy para obtener su espacio. 657-631-4784. Antes de que se llene.
2: ¿Estás lista para verte más delgada, más joven y más saludable sin gastar una fortuna? En Vegan Med Spa en Hillsboro te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Somos un espacio seguro, respetuoso y accesible para toda nuestra comunidad. Vengan y aprovechen de nuestras famosas inyecciones para bajar de peso basadas en Ozempic por solo $150 el primer mes. Un tratamiento que no solo ayuda a perder peso, sino también a prevenir presión arterial alta, diabetes, infartos, colesterol elevado y dolor articular. ¿Buscas rejuvenecer tu piel? En Vegan Med Spa ofrecemos tratamientos para bolsas debajo de los ojos, eliminación de cicatrices con láser CO2, reafirmar y levantar la piel del rostro y cuerpo, además de liposucción no invasiva para definir tu figura y, claro, botox y rellenos para un look radiante. Todo bajo la dirección de la doctora Angela Uba. Llama hoy 971-246-5665, 971-246-5665, o visítanos en centrodebellezaysalud.com. Vegan Med Spa, porque tú mereces ser la mejor versión de ti mismo.
3: ¿Está buscando un programa preescolar para su hijo? Denle un buen comienzo a su niño con Promesa Preescolar. Las familias elegibles en el condado de Washington pueden calificar para el preescolar gratuito y de alta calidad. Si su hijo cumple de 3 a 4 años antes del 1 de septiembre, este es el momento de aplicar y ver si su familia califica. Puede escoger entre programas de preescolar locales que se adapten a las necesidades de su familia. Para más información o para aplicar, visite earlylearningwashingtoncounty.org o llame a nuestra línea de mensajes al 503-226-9378.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Cuando se trata de mis finanzas, la confianza es importante. Quiero saber que mi futuro financiero está en buenas manos. Por eso elegí Uniros. Aquí me siento apoyada por personas que ponen primero a mi comunidad y a mí, con acceso fácil a mi dinero y herramientas digitales que me ayudan a administrarlo y hacerlo crecer. Me siento bien sabiendo que tengo un socio financiero en quien puedo confiar. Créeme, cámbiate a Uniros hoy. Cooperativa de ahorro y crédito, donde cada persona y cada momento importan. Asegurado por la NCUA.
6: Hey Portland, soy Ricardo y tengo 28 años trabajando en Roof Life of Oregon. Si trabajas en roofing y buscas mejor sueldo, vas a tener trabajo todo el año. Es una empresa que sí valora tu esfuerzo. Esta es tu oportunidad. Estamos contratando roofers con experiencia, pagamos muy bien y a tiempo cada dos semanas. Ofrecemos seguro médico, vacaciones pagadas con días de enfermedad. Entra hoy a rooflifeoforegon.com y manda tu solicitud.
7: 5, 4, 3, 2, 1.